Jeg skulle ut og fiske ål med en krok som var og stål. Jeg hadde landet Berge Bengtssons gamle båt, men det var hele bønn så jeg ble våt. Da fikk jeg syn på andre jakses strand,